0: ago wiase ago bora efie bia mo ena no pei ene wie yi bebi owo bia awute mene edi ayarisa oje faundi editual ewa bebi owo bia meya ni oyari pa stroke kano edi atu form setting oje ne wohia enye ye wayarisa ehia opa sawu yari na osi wayarisa ehia wa na menim ni awupa chire abra kristo edi wuba sase so efiwu na ni yemo no na wunya yari fuo na yari abedogo ene dei na osi ayarisa enwu hia wa me boy ayarisa wu dero echire we na no pei se bebi owo bi ara wuti meni se ma wayarisa wu hia o meme eduani hia o tu sa eduani hia o si wayarisa na wu ya ayari kakra na wu yari nso entinia abrabonu atiaga aye basi bisi basa edi amano odwe ho onti ase waya ya enye ye bebi awo bia wo nso metume sa efra o sai ni awo ye bia ra eye juma bi na wo ye e na wo ho ano eye eju adi bi na wo ton e na wo ho ano a me ka kire o se bomodia ne fa number yi bomodia ne fa number no ne hwehwe metri kwan bebi bia ra mi wo bia ra a wo ye juma bia ra a ejuma no emfa ejuma no entumpo wa spiritual marriage e meno spiritual marriage e bo form spiritual marriage e tometu bebi a wo biara a wotu meni no ne yenya ne se obefa number no na wedu maso ye ho na se wudu aso ye ho a ade ye fe ni ochie ade ye fe ni ayarisa ade ye fe ni fawuti e wo nyankopon ni nsam e no ntina nyame ma e no ntina nyankopon afra otena na konya kase mu ofro ene wie yi ofro ene nwumre se ayarisa e wo nyankopon ni nsam ne ye ye wo e yare e no e fata se wo benya ayarisa obi ye adwuma na adwuma ni nkoyi a eye yare kase na wo yare obeye di ahwe busua obeye di akowanim enti bebi a wo biara a wo ye adwuma biara adwuma no aya ya entumi mfa wo ni made a techre ni a techre enti na mewa enti ni eye ne so befa number no
1: 054 054 1856 146 mi say si subium 054 1856 146
0: enti bebi a wo bia woti menka no eye ni ehia pa na ya sama bebi a wo fri a wo ba bia wo fri kumasi na wo be wo fri takore na wo be wo fri gana mai mu bebi a na wo be ni ehia ni so di o plane be landi wa sama ze no asama onya do asama traffic pe kase wo ko ze no wo du ze no asi wo star oil wo si wo star oil a no wo bubo number ya ye bubo edi mawi wo bubo number ya ye di mawi a meji di so ogie ni faundi ebe ye wa waduane afide mi ba ni o bodam so wo bodam na wo ba na konum tramo e na e ka na dwen e na wo di ti ho wanim han e na wo bai bubu ni ama o sai ni ama wo si ebe ye ye e na rababa na ji so menu ya nya rababa samo o e mu ye ye mra ye wo mi wo di rababa be ye ni nyina abra akomedi wo enye rababa abra komedi wo enye nsuo abra komedi wo enye mot ni enye ni se obedu asama wo du asama trafika no wa bomodi no afas ka wo ho na wa kasa wo ko zenu star oil wo du zenu star oil a na wa bubo number ya mi bubo e kire we bubo number no bubo mi mi number kire wo
1: 054 81 28 981 mami na nkasa nkasa ni no ma no
0: mi nkasa kasa ene mi wo studio life ni ehia ni se mi se ni o yare ni abrabon na jiga o wo wu ti o uju wo ho abrabon na se a wo nti abrabon na se wo ya ya abrabon into mi en tumpo wo ya ya abrabon into mi nko nanim enya sori ni nyina ena ogie ewo ma wu a me ne wu ye ka se wo wu ti me ni pa wo wani tue me pa no wo na me ne wu e ka sa pa se ni a emme ne wu no stroke na ma wano atia se ya na wu pe na na hwe e yesi na ye wo mu sese a no se wano tia oba bia mpe wo san so na obere ma bia so o mpe oba bia na no atia wo wa wano atia no ada wu ya traffic ye di wu ya den bebi a wo bia a wu ti ma mi odi for my calf we need them. Me say me was some as they know. I prophetess Makafi mama nie baby a wo biara a wote me kanu prophetess mama Makafi amopo onu nie ena won tin nka ena dey star oil zenu mame no nie mame a osa abodan fo yare a eye tatashi mame a osa stroke yare eye tatashi mame a abrabona jiga ababona shiasi a wope bebi a wobe nya wo solution bebi obe nya wo sumjue bebi obe nya wo muaye bebi obe nya wo foundi mame no nie ena no pay owo studio ha life se oni wobe kasa efa ojie wo momo nim se number 1 fm nie e ko bebi a e everywhere like MTM anti baby biara uwa utimeni misi waya tu wedro we nine nyina tata ade wodi yeden eye video concert there be enye video concert menua menua bere mane menua ba oh baby awo biara we nine tata ya tu wedro esana juma wuye kakranti wanu edua ni kakra wo banyanti eno bia tu wedro misi baby awo biara ni enye ni se ubedu star oil but mo de nendu star oil do star oye na mbubo nombe ya mi mbubo etre wei fa nomba no sa wu ni pena bo mwede ne mfa bidye bi wafem ne ntro ni ntentem na ebedi ya buwa u nomba wei edi buwa mansa wa o hao emine u misi wu ene fatase ube fa nombe yi enti fa nomba no ne ntro gu uwa nusu na ebedi ya buwa u
1: nomba no ye 054-8128-981 mi se si subium 054 ma mi na nkasa nkasa ni no ma no 8128981
0: bet mi catch it us say one do say no star oyola membo bon number mi hia omo a omo ni abre obi a obre obi a brabo na watu den so otwea ento menche no ono na mi presser onjina star oil ojina star oyola ebedia bua no na me ni